0: Vilket av det här du gjorde, vad vi inte klarade.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ruben, som fra Bjarkøy utenfor Harstad, du lyg, sang han. Litt tilbake til at det slutt med den lave formuesskatten i Bø kommune, som vi hørte før musikken, så sier ordfører i Bø Sture Pedersen til NRK Nordland at han nekta for prosjektet har vært en fiasko, og han vil ha gjort det igjen. Det som ordføreren sier, det at han viste at det bygd over 20 nye leiligheter, og at kommuner hadde en enorm øking i private arbeidsplasser med over 200 nye stillinger mellom 2020 og 2025. Prosjektet har gitt kommunen en sårt trengt vitamininnsprøyting. Samfunnsregnskapet viser et annet bilde enn kommunebudsjettet fastholdt han. Og så legger han til videre at målet vårt var å få folk til Bø for å investere, men å være en liten distriktskommune er ganske utfordrende. Jeg har personlig stor tro på at skattenivået påvirker hvor folk bosetter seg. Det reelle resultatet får vi kanskje ikke vite før om noen år, sier han. Likevel så legger han ikke skjul på at prosjektet har hatt en bakside for lokalsamfunnet. Han forstår at mange i Bø er sinte og skuffet over hvordan fellesskapets midler har blitt styrt. Det har jeg fullstendig forståelse for, men mange har også sett at det har skjedd mye positivt rundt dette. Det var litt rundt den lave formuesskatten i Bø, men nå er det slutt på det. Men ordføreren ser også positive ting med det, og nekter for at prosjektet har vært en fiasko, og som sagt, han sier til NRK at han ville ha gjort det igjen. Vi skal videre her i Radio Bøs formiddagssending. Nå er det sånn at vi har ringt opp en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, ble det noe fart på telefonen i dag?
2: Ja da, det ble det. Det ble 44 stykker som ringte inn.
0: Oi, oi, oi. Det er jo kjempebra.
2: Ja.
0: Det må vi kunne si. Ja.
2: Det er ikke bestandig vår sånn.
0: Neida, det går opp og ned. I denne suppeverdenen vår. Ja. Du har gjort en trekning.
2: Ja, jeg har trekt nummer 32, mm-hmm. Og det er jo Edith Hansen på Eide.
0: Da er vi på Eide i Bø, ja. Skal vi høre om Edith er på plass? God dag, Edith.
3: God dag, god dag.
2: God dag, Edith.
3: God dag, ja.
2: Hvor, hva du styrer med? Du leser avis. Er du ferdig med deg?
3: Ja, akkurat. Nei, ikke riktig. Gå gjennom noen ganger for å være sikker at jeg har fått med meg alt.
2: Ja, det gjør du rett i. Ja.
0: Har du lest noen store nyheter i avisen?
3: Nei, det er ikke noe. Så i alle fall gjelder oss i Bø.
0: Nei, hva er det slags avis du leser?
3: Det er Vesterålen.
0: Det er Bladet Vesterålen, ja.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe du har lest, eller du husker spesielt, og du har hengt deg opp i?
3: Nei. Det er det ikke.
0: Mm-hmm. Men du bruker å holde papiravisen. Du synes det er fint?
3: Ja da. Det gjør jeg har hatt i alle år, og vil jeg fortsette med ennå. Men jeg er skuffet, for det er jo bare 3 dager i vekka, altså. Det er jo ikke hverdagslesing, men
0: ja,
3: savnet
0: du at Bladet Vesterålen skulle komme ut på papir hver dag?
3: Ja, det var det, men den tid er forbi.
0: Ja, da var det vel til og med lørdag, var det ikke det?
2: Ja,
3: da.
0: Ja.
2: Ja, bortsett fra at du leser avis, hva du gjør ellers om dagen? Du er ute og går i finværet?
3: Nei, da, det, jeg synes det var så kald en vind at det har ikke vært noe trivelig å være ute.
2: Nei,
3: da jeg strekker nå litt og leser og løser litt kryssord og prater med meg selv.
0: Ja, ja, da får du de beste svarene.
3: Ja, da får jeg virkelig det rette svar.
0: Ja.
2: Hva er det du strekker da?
3: Ja, jeg strekker noe sånn en mønsterlast, og det har jeg strekket ganske mange par ut av. Så.
2: Ja, jeg har nå et av de liggende, så jeg har fått hos det.
3: Ja. Så det bör hålla varm på fötter.
2: Ja, det är gott.
3: Nej, så är nu sträckar en cancer och lite sån småtteri.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du är bara mäktig.
3: Ja, nej, det är inte sånt som det har vår, men tar det med ro så går det bra.
0: Ja. Ja, det är väl inte så enkelt att bara lägga sträckningar helt ifrån sig. Man har lust att hålla på lite.
3: Man vånar ju lite så, men...
0: Mm.
3: Så det... Ja. Nej då.
0: Du, när du sätter och sträckar, ser du något på fotboll-VM?
3: Nej, tusen tack.
0: Nej,
3: vet du, jag sa detta om Anders en dag när jag ringde in på förmiddagskonkurrensen. Så sa jag, har ju en knapp så jag kan kursa lås tröpp på.
0: Ja.
3: För det har fotboll har aldrig sett mig sådana. Det är nog både glömt vad sådant jag kunde
0: betala
3: med lite, men inte något som att jag var nöjd och...
0: Nej.
3: Och hör på.
2: Vad är det du ser på TV då, Edith?
3: Vad
2: är det du brukar se på? Är det något speciellt du ser på? Nej, du liker?
3: Nej då, det är inte något speciellt. Jag får nu nyheter med mig och det så tar jag nu bara att det så det kan också.
0: Ja, så då satt inte du uppe på natten när Norge spelar kamp här för några dagar tillbaka?
3: Nej. Det kan du vara helt säker.
0: Men du snackade om Bodø/Glimt och nu kommer ju Bodø/Glimt tillbaka i juli, för då ska ju när fotboll-VM är över så börjar ju elitserien igen.
3: Ja.
0: Så då blir det alltså nästa kamp utom träningskamp, det är den 12 juli, då ska de spela mot KFUM, då är det tid för kamp igen i elitserien. Och så går det slag i slag utover med Bodø/Glimt, Fredrikstad, Bodø/Glimt, Hamkam, Sandefjord fotboll, Bodø/Glimt och Bodø/Glimt, Lillestrøm. Ja,
3: men det blir nappe på 12 juli, det 11 juli, då ska ju vi ha masse på lokalet.
0: Ja.
2: Oh, ja.
3: Utställer och mycket fint.
2: Sa du 11 juli?
3: Ja, 11 juli.
2: På lokalet på Eide.
3: Ja då.
2: Ja.
3: Så då ska det, vi ha årets sommarmasse.
0: Ja, UL Midnattssol på Eide, det är en tradition dere har.
3: Ja då, det är det.
0: Har du tal på hur många gånger dere hade en mässa?
3: Nej, vet du det. Det tror jag må vara kommunal det talet.
0: Ja.
3: Det har varit ganska kvart ett år, höst och sommar. Så.
0: Ja, och det är väldigt god intakt till lokalet.
3: Det är klart det, och nu när vi har fått det så fint så må vi ju bara få in pengar och fortsätta i det.
0: Mm. Vad är det som är gjort där?
3: Det har vi fått sanitär omlägg, det är helt nytt och nytt köken och... Ja, belagg på golv och... Ja, nej, det är helt renoverat nu.
0: Fantastiskt. Ja,
3: och det är invändigt och utvändigt.
0: Oj.
2: Massa arbete som är lagt ner där.
3: Ja, det är helt säkert det.
0: Fredrik, ska vi börja beväga oss över till lösningar?
2: Ja, Edith, du kan ju fortälla vad du fann ut att det var.
3: Det var sankthansaften.
2: Ja, det stämmer. Du må få en fanfare.
0: Ja, har han klar här. Ja da, folkelig feiring knyttet til sommersolverv, og det var altså sankthansaften vi skulle fram til, og det er på tirsdag i neste uke faktisk.
3: Ja da.
0: Ja.
2: Har du tenkt deg ut og bål, Edith, og sankthansaften?
3: Nei, jeg skal nå på salongen på formiddagen, og noe mer vet jeg nå ikke.
2: Nei.
3: Får du se.
2: Se hva slags ved det blir.
3: Ja, det er jo akkurat det, så jeg...
0: Det må vel bli litt rømmegrøt?
3: Ja. Vi får se hva det blir.
0: Liker du rømmegrøt, Fredis?
2: Ja, jeg synes det er godt med rømmegrøt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg liker rømmegrøt, og så har jeg litt blandet rimsgrisgrønt og rømmegrøt.
2: Ja, Edith, man brukte ikke de å gjøre det før, når det gikk i sånn barsel, med barselmat, skulle jeg til å si. Brukte ikke å lage sånn da, at de hadde både rømmegrøt og rimsgrisgrønt?
3: Ja, det var fast. det var begge dele.
2: Ja, jeg husker det.
3: Ja.
0: Mm. Ja. Jeg synes det er godt, for da blir han ikke så mektig. Ja.
3: Nei,
0: just
3: det.
0: Nei, men da har du fått et gavekort. Hva du vil ha på det?
3: Jeg vil ha en bingo-blokk, så jeg vinner på.
0: Så du vinner på. Fredis, det der garanterer du, Fredis, ikke sant? Jeg tar ikke på meg ansvar, men du tar det ansvaret.
2: Nei, jeg kan ikke ta ansvar for at du vinner, men jeg skal ansvare for at du får den.
3: Ja, takk skal du ha for det.
2: Vær så god.
0: Da skal vi ønske Edith Hansen på Eide en fin dag, og lykke til med messa i neste uke, og ja, fin sommer til deg.
3: Ja, takk det samme til dere, og takk for dere ringte opp.
0: Ja. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Summer of 69 från Brian Adams. Ska du syns om Brian Adams, Fredrik?
1: Ja, jag syns han är kjempeflott.
0: Ja, han ja. Och så likar du han Bruce.
1: Ja, och så likar han Mark Knopfler också.
0: Ja.
1: Det är en annan årsmodell. Ja, och så likar han Mark Knopfler också.
0: Ja.
1: Det är en annan årsmodell.
0: Du, jag ska bara säga att vi har då Edith Hand.

0: Det här blir det vi inte klarar.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79, vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Ruben, som er fra Bjarkøy utenfor Harstad, du lyg, sang han. Litt tilbake til at det er slutt med den lave formuesskatten i Bø kommune, som vi hørte før musikken, så sier ordfører i Bø Sture Pedersen til NRK Nordland at han nekter for at prosjektet har vært en fiasko, og han vil ha gjort det igjen. Det som ordføreren sier, det er at han viste at det er bygd over 20 nye leiligheter, og at kommunen har hatt en enorm øking i private arbeidsplasser med over 200 nye stillinger mellom 2020 og 2025. Prosjektet har gitt kommunen en sårt trengt vitamininnsprøyting. Samfunnsregnskapet viser et annet bilde enn kommunebudsjettet fastholder han. Og så legger han til videre at målet vårt var å få folk til Bø for å investere, men å være en liten distriktskommune er ganske utfordrende. Jeg har personlig stor tro på at skattenivået påvirker hvor folk bosetter seg. Det reelle resultatet får vi kanskje ikke vite før om noen år, sier han. Likevel så legger han ikke skjul på at prosjektet har hatt en bakside for lokalsamfunnet. Han forstår at mange i Bø er sinte og skuffet over hvordan fellesskapets midler har blitt styrt. Det har jeg fullstendig forståelse for, men mange har også sett at det har skjedd mye positivt rundt dette. Det var litt rundt den lave formuesskatten i Bø, men nå er det slutt på det. Men ordføreren ser også positive ting med det, og nekter for at prosjektet har vært en fiasko, og som sagt, han sier til NRK at han vil ha gjort det igjen. Vi skal videre her i Radio Bøs formiddagssending. Nå er det sånn at vi har ringt opp en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, ble det noe fart på telefonen i dag?
2: Ja da, det ble det. Det ble 44 stykker som ringte inn.
0: Oi, oi, oi. Det er jo kjempebra.
2: Ja.
0: Det må vi kunne si.
2: Det er ikke bestandig vår sammen.
0: Neida, det går opp og ned.
2: Det går opp og ned.
0: I denne suppeverdenen vår. Ja. Du har gjort en trekning.
2: Ja, jeg har trekt nummer 32, og det er jo Edith Hansen på Eide.
0: Da er vi på Eide i Bø, ja. Skal vi høre om Edith er på plass? God dag, Edith.
3: God dag, god dag.
2: God dag, Edith.
3: God dag, Edith.
2: Hvor kan du styre med? Du leser avis. Er du ferdig med deg?
3: Ja, akkurat. Nei, ikke riktig. Gå gjennom noen ganger for å være sikker at jeg har med meg alt.
2: Ja, det gjør du rett i. Ja.
0: Har du lest noen store nyheter i avisen?
3: Nei, det er ikke noe. Så i alle fall gjelder det oss i Bø.
0: Nei, hva er det slags avis du leser?
3: Det er Vesterålen.
0: Det er Bladet Vesterålen, ja.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe du har lest, du husker spesielt, og du har hengt deg opp i?
3: Nei. Nei da.
0: Nei.
3: Det er det ikke.
0: Men du bruker å holde papiravisen, du synes det er fint?
3: Ja da, det gjør jeg har hatt i alle år, og nå vil jeg fortsette med ennå, men jeg er skuffet, for det er jo bare 3 dager i vekka, altså. Det er jo ikke hverdagslesing, men.
0: Ja,
3: savnet
0: du at Bladet Vesterålen skulle komme ut på papir hver dag?
3: Ja, det var det, men den tiden er forbi.
0: Ja, da var det vel til og med lørdag, var det ikke det?
2: Ja.
3: Jo da.
0: Ja.
2: Ja, bortsett fra at du leser avis, hva du gjør ellers om dagen? Du er ute og går i finværet.
3: Nei, jeg synes det var så kald en vind at det ikke var noe trivelig å være ute.
2: Nei,
3: da jeg strekket noe litt og lese og løs litt kryssord og prate med meg selv.
0: Ja. Ja, da får du de beste svarene.
3: Ja, da får jeg virkelig det rette svar.
0: Ja.
3: Ja,
0: Neida.
2: Hva er det du strekker da?
3: Ja, jeg strekker noe sånn mønsterlast, og det har jeg strekket ganske mange par ut av. Så.
2: Ja, jeg har nå et av de liggende, så jeg har fått hos det. Ja.
3: Så det bør holde varm på føtter.
2: Ja. Det är gott.
3: Nej, så är nu sträcka en cancer och lite sån småteri.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du är bara mäktig.
3: Ja, nej, det är inte sånt som det har vår, men tar det med ro så går det bra.
0: Ja. Ja, det är väl inte så enkelt att bara lägga sträckningar helt ifrån sig. Man har lust att hålla på lite.
3: Man vånar ju lite så, men...
0: Mm.
3: Så det... Ja. Nej då.
0: Du, när du sätter och sträcker, ser du något på fotboll-VM?
3: Nej, tusen tack.
0: Nej,
3: vet du, jag sa detta om Anders en dag när jag ringde in på förmiddagskonkurrensen, så sa jag har ju en knapp så jag kan kanske lås bli trött på oss.
0: Ja.
3: För det har fotboll jag har aldrig intresserat mig sådana. Det är nog både glömt vad sådant jag kunde
0: följa
3: med lite, men inte något som att jag var nöjd till att
0: Nej.
3: Och hör på.
2: Vad det du ser på TV då, Edith?
3: Vad
2: det du brukar se på? Är det något speciellt du ser på? Du liker?
3: Nej, då, det är inte något speciellt. Jag får nu nyheter med mig och det är så tar jag nu bara att det så det kan också.
0: Mm. Ja. Ja, så då satt inte du uppe på natten när Norge spelade kamp här för några dagar tillbaka?
3: Nej. Det kan du vara helt säker.
0: Men du snackade om Bodø/Glimt och nu kommer ju Bodø/Glimt tillbaka i juli, för då ska ju när fotboll-VM är över så börjar ju elitserien igen.
3: Ja, ja.
0: Så då blir det alltså nästa kamp utom träningskamp, det är den 12 juli, då ska de spela mot KFUM, då är det tid för kamp igen i elitserien. Och så går det slag i slag utover med Bodø/Glimt, Fredrikstad, Bodø/Glimt, Hamkam, Sandefjord fotboll, Bodø/Glimt och Bodø/Glimt Lilleström. Och, ja.
3: Ja, men det blir nappe på den 12 juli, den 11 juli, då ska ju vi ha massa på lokaler.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja.
3: Utställare och mycket fint.
2: Sa du 11 juli?
3: Ja,
2: ja.
3: 11 juli.
2: På lokalet på Eide.
3: Ja då.
2: Ja.
3: Så då ska vi ha årets sommarmässa.
0: Ja, UL Midnatt Sol på Eide, det är en tradition dere har.
3: Ja då, det är det.
0: Har du tal på hur många gånger dere hade en mässa?
3: Nej, vet du det. Det tror jag må vara kommunalt det talet.
0: Ja.
3: Det har varit ganska kvart ett år, höst och sommar. Så.
0: Ja, och det är väldigt god intakt till lokalet.
3: Det är klart det, och nu när vi har fått det så fint så må vi ju bara få in pengar och fortsätta i det.
0: Mm. Vad är det som är gjort där?
3: Det har vi fått sanitär omlägg, det är helt nytt och nytt köken och... Ja, belagg på golv och... Ja, det är helt renoverat nu.
0: Fantastiskt. Ja,
3: både invändig och utvändig.
0: Så. Oj, oj, oj.
2: Massa arbete som är lagt ner där.
3: Ja, det är helt säkert det.
0: Fredrik, ska vi börja beväga oss över till lösningar?
2: Ja, Edith, kunde du fortälla vad du fann ut att det var?
3: Det var sankthansaften.
2: Ja, det stämmer. Du måste få en fanfare.
0: Ja, jag har den klar här. Ja då, folkelig feiring knyttet till sommersolverv. Och det var alltså sankthansaften vi skulle fram till. Och det är på tisdag i nästa uke faktiskt.
3: Ja då.
0: Ja.
2: Har du tänkt dig ut och bål är ditt och santasaft?
3: Nej, jag ska nu på så långt på förmiddagen och något mer vet jag nu.
2: Nej.
3: Får du se.
2: Så kanske slags väderby.
3: Ja, det är ju akkurat det som är.
0: Det må väl bli lite römmegröt.
3: Ja, vi får se vad det blir.
0: Mm. Likar du römmegröt, Fredis?
2: Ja, jag syns det gott med römmegröt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jag likar römmegröt och så har jag lite blandat rimsgrisgröt och römmegröt.
2: Ja, Edith, man brukte inte det att göra det förr när det gick i sån barsel, men barselmat skulle jag till att säga. Brukte inte att laga sån då, att de hade både römmegröt och rimsgrisgröt?
3: Ja, då. Det var fast. Det var begge delar.
2: Ja. Jeg husker det.
3: Ja.
0: Mm. Ja. Jeg synes det er godt, for da blir han ikke så mektig. Ja.
3: Nei,
0: just
3: det.
0: Nei, men da har du fått et gavekort. Hva du vil ha på det?
3: Jeg vil ha en bingo-blokk,
0: så jeg vinner på. Så du vinner på. Fredis, det der garanterer du, Fredis, ikke sant? Jeg tar ikke på meg ansvar, men du tar det ansvaret.
2: Nei, jeg kan ikke ta ansvaret for at du vinner, men jeg skal ha ansvaret for at du får den.
3: Ja, takk skal du ha for det.
2: Vær så god.
0: Da skal vi ønske Edith Hansen på Eide en fin dag, og lykke til med messa i neste uke, og ja, fin sommer til deg.
3: Ja, takk det samme til dere, og takk for dere.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Summer of 69 från Brian Adams. Ska du syns om Brian Adams, Fredrik?
1: Ja, jag syns han är kämpeflott.
0: Ja, han ja. Och så likar du han Bruce.
1: Ja, och så likar han Mark Knopfler också.
0: Ja.
1: Ja, det är en annan årsmodell.
0: Du, jag ska bara säga att vi hade Edith Hansen med oss från Eide i Bø, och så nämnde du detta med att de har mässe på UL Midnattssol. Så sa jag nästa vecka, men det är inte nästa vecka, det var ju den 11, det sa ju faktiskt, den 11 juli.
1: Ja,
0: att de ska ha mässe på UL Midnattssol, så, så har vi inte rotat det till.
1: Att du inte får folk på dörren till de var
0: så
1: att... Ja.
0: Så säger jag att du sa det var en mässe på Midnattssol nästa vecka. Nej då. Nej då, det är den 11 juli.
1: Ja.
0: Ja, vad du ska finna på nu?
1: Nej, nu har jag gjort vad du tänkte på idag eller nu eller?
0: Nej, det var akkurat nu. Jag tror du vet vad du ska göra nu.
1: Ja, nu jag har checkat ukesvinnaren bokstavsuppa.
0: Ja.
1: Och det blev tisdagens inringare nummer 37 och Unni Hansen.
0: Unni Hansen.
1: I Bø.
0: Hva får hun?
1: Hun får flakslodd.
0: Ja. Da pakker vi et flakslodd, en sånn 50 flakslodd, og to sånne 30 flakslodd i den pakken der.
1: Ja.
0: Kan du ta deg av det?
1: Jeg ordner det.
0: Supert.

0: Vilket av dem? Det hade gått, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: så här, vi ska öppna upp klockan eller är vi gud?
1: Nu tror jag
0: vi
1: är gud.
0: Okej, förelöpig så är vi gud.
2: Så har det varit tröcker hela tiden sedan dere kom på vakt?
3: Ja, vi kom på nu för bara 50 minuter sedan och gått i ett hela tiden. Så nej då, det är lite uppehåll ska jag säga. Det, ja, nej, det går. Du ser nu ska jag säga.

0: Ruben, som er fra Bjarkøy utenfor Harstad, du lyg, sang han. Litt tilbake til at det er slutt med den lave formuesskatten i Bø kommune, som vi hørte før musikken, så sier ordfører i Bø Sture Pedersen til NRK Nordland at han nekter for at prosjektet har vært en fiasko, og han vil ha gjort det igjen. Det som ordføreren sier, det er at han viste at det er bygd over 20 nye leiligheter, og at kommuner hadde en enorm øking i private arbeidsplasser med over 200 nye stillinger mellom 2020 og 2025. Prosjektet har gitt kommunen en sårt trengt vitamininnsprøyting. Samfunnsregnskapet viser et annet bilde enn kommunebudsjettet fastholder han. Og så legger han til videre at målet vårt var å få folk til Bø for å investere, men å være en liten distriktskommune er ganske utfordrende. Jeg har personlig stor tro på at skattenivået påvirker hvor folk bosetter seg. Det reelle resultatet får vi kanskje ikke vite før om noen år, sier han. Likevel så legger han ikke skjul på at prosjektet har hatt en bakside for lokalsamfunnet. Han forstår at mange i Bø er sinte og skuffet over hvordan fellesskapets midler har blitt styrt. Det har jeg fullstendig forståelse for, men mange har også sett at det har skjedd mye positivt rundt dette. Det var litt rundt den lave formuesskatten i Bø, men nå er det slutt på det. Men ordføreren ser også positive ting med det, og nekter for at prosjektet har vært en fiasko, og som sagt, han sier til NRK at han vil ha gjort det igjen. Vi skal videre her i Radio Bøs formiddagssending. Nå er det sånn at vi har ringt opp en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, ble det noe fart på telefonen i dag?
2: Ja da, det ble det. Det ble 44 stykker som ringte inn.
0: Oi, oi, oi. Det er jo kjempebra.
2: Ja.
0: Det må vi kunne si.
2: Det er ikke bestandig vår sånn.
0: Neida, det går opp og ned. I denne suppeverdenen vår. Ja. Du har gjort en trekning.
2: Ja, jeg har trekt nummer 32, og det er jo Edith Hansen på Eide.
0: Da er vi på Eide i Bø, ja. Skal vi høre om Edith er på plass? God dag, Edith.
3: God dag, god dag.
2: God dag, Edith.
3: God dag, Edith.
2: Hvor, hva du styrer med? Du leser avis. Er du ferdig med deg?
3: Ja, akkurat. Nei, ikke riktig. Gå gjennom noen ganger for å være sikker at jeg har fått med meg alt.
2: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Har du lest noen store nyheter i avisen?
3: Nei, det er ikke noe. Så i alle fall gjelder oss i Bø.
0: Nei, hva er det slags avis du leser?
3: Det er Vesterålen.
0: Det er Bladet Vesterålen, ja.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe du har lest, eller du husker spesielt at du har hengt deg opp i?
3: Nei da.
0: Nei.
3: Det er det ikke.
0: Men du bruker å holde papiravisen. Du synes det er fint?
3: Ja da. Det gjør jeg har hatt i alle år, og nå vil jeg fortsette med ennå, men jeg er skuffet, for det er jo bare 3 dager i vekka, altså. Det er jo ikke hverdagslesing, men.
0: Ja,
3: savnet
0: du at Bladet Vesterålen skulle komme ut på papir hver dag?
3: Ja, det var det, men den tiden er forbi.
0: Ja, da var det vel til og med lørdag, var det ikke det?
2: Ja.
3: Jo da.
0: Ja.
2: Ja, bortsett fra at du leser avis, hva du gjør ellers om dagen? Du er ute og går i finværet.
3: Nei, jeg synes det var så kald en vind at det ikke var noe trivelig å være ute.
2: Nei,
3: da jeg strekker noe litt og leser og løser litt kryssord og prater med meg selv.
0: Ja, ja, da får du de beste svarene.
3: Ja, da får jeg virkelig det rette svar.
0: Ja.
2: Hva er det du strekker da?
3: Ja, jeg strekker noe sånne mønsterlaster. Det har jeg strekket ganske mange par ut av. Så.
2: Ja, jeg har nå et av de liggende. Så jeg har fått hos det.
3: Ja. Så det bör hålla varm på fötter.
2: Ja, det är gott.
3: Nej, så är det sträcka en cancer och lite sån småtteri.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du är bara mäktig.
3: Ja, nej, det är inte sån så det har vår, men tar det med ro så går det bra.
0: Ja. Ja, det är väl inte så enkelt att bara lägga sträckningar helt ifrån sig. Man har lust att hålla på lite.
3: Man vånar ju lite så, men...
0: Mm.
3: Så det... Ja. Nej då.
0: Du, när du sätter och sträckar, ser du något på fotboll-VM?
3: Nej, tusen tack.
0: Nej,
3: vet du, jag sa detta om Anders en dag när jag ringde in på förmiddagskonkurrensen. Så jag har ju en knapp så jag kan kanske låsa tröck på.
0: Ja.
3: För det, fotboll har aldrig intresserat mig sådant. Det är nog både glömt vad sådant jag kunde följa med lite, men inte något som att jag var nöjd till att...
0: Nej.
3: Och hör på.
2: Vad det du ser på TV då, Edith?
3: Vad
2: det du brukar se på? Är det något speciellt du ser på? Du liker?
3: Nej, då, det är inte något speciellt. Jag får nu nyheter med mig och det är så tar jag nu bara att det så det är något.
0: Ja, så då satt inte du uppe på natten när Norge spelade kamp här för någon dag tillbaka?
3: Nej. Det kan du vara helt säker.
0: Men du snackar om Bodeglimt och nu kommer ju Bodeglimt tillbaka i juli för då ska ju när fotboll-VM är över så börjar ju elitserien igen.
3: Ja, ja.
0: Så, så då blir det alltså nästa kamp utom träningskamp det är den 12 juli då ska de spela mot KFUM, då är det tiffa kamp igen i elitserien. Och så går det slag i slag utöver med Bodeglimt, Fredrikstad, Bodeglimt, Hamkam, Sandefjord fotboll, Bodeglimt och Bodeglimt Lilleström. Och, ja.
3: Ja, men det blir nappe på 12 juli. Det är 11 juli, då ska ju vi ha massa på lokaler.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja.
3: Utställare och kan mycket du, fint.
2: Sa du 11 juli?
3: Ja,
2: 11
3: juli.
2: På lokalet på Eide.
3: Ja då.
2: Ja. Mm.
3: Så då ska det, vi ha årets sommarmasse.
0: Ja, UL midnattssol på Eide, det är en tradition dere har.
3: Ja då, det är det.
0: Har du tal på hur många gånger dere hade en mässa?
3: Nej, vet du det. Det tror jag må vara kommunalt i talet.
0: Ja.
3: Det har varit ganska kvart ett år, höst och sommar. Så.
0: Ja, och det är väldigt god intakt till lokalet.
3: Det är klart det, och nu när vi har fått det så fint så må vi ju bara få in pengar och fortsätta rida.
0: Mm. Vad är det som är gjort där?
3: Det har vi fått sanitära omlägg, det är helt nytt och nytt köken och... Ja, belägg på golv och... Ja, det är helt renoverat nu.
0: Fantastiskt. Ja,
3: fantastiskt. Både invändigt och utvändigt.
0: Oj, oj, oj.
2: Massa arbete som är lagt ner där.
3: Ja, det är helt säkert det.
0: Fredis, ska vi börja beväga oss över till lösningar?
2: Ja, Edith, du kan ju du fortälla vad du fann ut att det var.
3: Det var sankthansaften.
2: Ja, det stämmer. Du må få en fanfare.
0: Ja, har han klar här. Ja da, folkelig feiring knyttet til sommersolverv, og det var altså sankthansaften vi skulle fram til, og det er på tirsdag i neste uke faktisk.
3: Ja da.
0: Ja.
2: Har du tenkt deg ut og bål er ditt og sankthansaften?
3: Nei, jeg skal nå på salongen på formiddagen, og noe mer vet jeg nå ikke.
2: Nei.
3: Får du se.
2: Se hva slags ved det blir.
3: Ja, det er jo akkurat det, så jeg...
0: Det må vel bli litt rømmegrøt?
3: Ja. Vi får se hva det blir.
0: Liker du rømmegrøt, Fredis?
2: Ja, jeg synes det godt med rømmegrøt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg liker rømmegrøt, og så har jeg litt blandet risengrynsgrøt og rømmegrøt.
2: Ja, Edith, ja. Man brukte ikke de å gjøre det før, når det gikk i sånn barsel, med barselmat, skulle jeg til å si. Brukte ikke å lage sånn da, at de hadde både rømmegrøt og risengrynsgrøt?
3: Ja, då, det var fast. Det var begge deler.
2: Ja, jeg husker det.
3: Ja.
0: Mm. Ja, jeg synes det er godt, for da blir han ikke så mektig i det.
3: Nei, just det.
0: Nei, men da har du fått et gavekort. Hva du vil ha på det?
3: Jeg vil ha en bingo-blokk, så jeg vinner på.
0: Så du vinner på. Fredis, det der garanterer du, Fredis, ikke sant? Jeg tar ikke på meg ansvar, men du tar det ansvaret.
2: Nei, jeg kan ikke ta ansvar for at du vinner, men jeg skal ansvare for at du får den.
3: Ja, takk skal du ha for det.
2: Vær så god.
0: Da skal vi ønske Edith Hansen på Eide en fin dag, og lykke til med messa i neste uke, og ja, fin sommer til deg.
3: Ja, takk det samme til dere, og takk for dere ringte opp.
0: Ja. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Summer of 69 från Brian Adams. Vad syns om Brian Adams, Fredrik?
1: Ja, jag syns han är kämpeflott.
0: Ja, han och så lika du han Bruce.
1: Ja, och så lika han Mark Knopfler också.
0: Ja.
1: Det är en annan årsmodell.
0: Du, jag ska bara säga att vi hade Edith Hansen med oss från AD i Bø, och så nämnde du detta med att de har mässa på UL Midnattssol. Så sa nästa vecka, men det är inte nästa vecka, det var ju den 11, det sa ju faktiskt, den 11 juli.
1: Ja,
0: att de ska ha mässa på UL Midnattssol, så, så har vi inte rotat det till.
1: Att du inte får folk på dörren till det i varje
0: fall. Ja.
1: Ja.
0: Så säger att du sa det var en mässa på Midnattssol nästa vecka. Nej då. Nej då, det är den 11 juli.
1: Ja.
0: Ja, vad du ska finna på nu?
1: Nej, nu har jag gjort vad du tänkte på idag eller nu eller?
0: Nej, det var akkurat nu. Jag tror du vet vad du ska göra nu.
1: Ja, nu jag har träckt ukesvinnaren bokstavsuppa.
0: Ja.
1: Och det blev tisdagens inringa nummer 37 och Unni Hansen.
0: Unni Hansen.
1: I Bø.
0: Hva får hun?
1: Hun får flakslodd.
0: Ja. Da pakker vi et flakslodd, en sånn 50 flakslodd, og to sånne 30 flakslodd i den pakken der.
1: Ja.
0: Kan du ta deg av det?
1: Jeg ordner det.
0: Supert.